آج ایتی پلایرز ای آج شیتی اللہ کو ایتی دونان تلاکو ایتی ناشر جولیل ای آج خیتا ای آج بشاکو آدو ایتی ہونا ای آج ایتی پرٹیکشن کی اتو شی آج دی ورچش این دولیل دی پولرائز دالیا گی دی سن گلیس دو ایتی چا ای آج دی دوت